Mata Heba Center. A swamba kwa nkupona mo donso adiaba na otinti o atonso munako great man Paris da ya boda waza

na wasan de tu asu biye mse se diye miyama esi ekwono entenifu bebre na wubo mubi galamse na wamu wababa di asasena bosu di tu entenifu bi eka mwa wubo di ena wotche mse nini na mwamudi akwa kwa dan high court se wase menu ya washe na wama emra eye juma na wubo mkwinta mapa edefa diya ekwono patesike biyansho wasi edema wama yusulu ewase abayi eshe emano ebayi sansa diya kwani diye wamu wabre akoswa koswa koswa ndi se se wamu sile se mpinyifuwa emrimu. Now, I'm going to see you.

0: kwamu fa huka
1: ya kwasha ya niya na ya Icon Vision Center ana ya kwa ya ni kwa chiyawu nisamu kwa na wamusha wani msiesi ya mayen kumasi ya ashafem edanimu amekoma samu na mekeni fra 0247718736 wawusu wa Dr. Heba and Spiritual Center ya dia ete te wafoko wawusu wa Dr. Heba